0: manda li vrata pita je li udata.
1: Ma, tole je bilo krasno, Jasmin. Pa kaj si tukaj fajn, ne? Pa kaj vem, da zdaj rabaš enega, da te podigne. Sviraj, Rode, in pa Saša Matić.